0: serska drastva, a kak ženska se obleka, kotaraš, burska hojži. To je oblubovane polo za diskusije v Serbach. Nova reportaža Moc drastve vrt RBB se venujo šakim aspektam tije tradicionelne drastve, a kak serboki z nju obhadaju. Tu srjodu jo ten film se pokazao zjavnje v Rubinje, a naša kolegina Julia Hršina jo podla bila na tom vjacoje.
1: Do stare šuli Rubinje du gesči, v jele ženskih jo v serskej drastve. Milene Kravcikojc jo jadna z njih. Венажева ако ветку буварька в Вітей Жішовні Жилова, а серада обліка серську драству.
2: Cesto na kuście patko kuście mu kokata. Ja żywam teke w Žišovni, a tam nasiam teke ta drastwa. To ja bym miał u siebie, a to godla nasiam rada.
1: Теке Ромірувава є педля, венецесто, хежі бурска, ама дома в єле шакораких варіантов тиє драстви, вет аутентіскі, домодерне, а рад то комбінірую.
3: Ja ljubujem stare drastve, ale teke ja te ljubim to mesha, švečka. Ja mam viele stare drastvine žele, ale ja teke mam nove. Ja som sama šijone vece, a to mesha, a taku staru kaželu z novu šorcu nosiš, to je neco rednego, neco vzlipnego, a ja mam to za derde.
1: Катрін Зубіксова з Гоукоїць жінце йо облацо на модерний варіанші тиє драстви. Вена ніц негативного на том не віжі аж. Сесерська драства бігу лет змінює.
4: Ді Баян, oder ді im Schwarzwald, хам я іма іре mit den roten Hüten und den schwarzen Bommeln und die sehen alle so aus. Aber die wendische Tracht war schon immer, dass die in den 70er Jahren kürzer geworden ist, weil die Kleider und Röcke alle kürzer waren. Dann waren immer die Farben anders, der Stoff anders und ich mache das so weiter.
1: Мімо того пшашення, як мусе пшава серська драства оглядаш, су в фільмі «Мец драства» в етв'єлі других аспектів драствіної дискусії пеєдалі. До Рубина йотеке пшішав Вольфганг Альбус, вен йо редактор магазина «Вужиця».
5: Für uns war das Wichtige, zu erklären, was macht das mit Menschen, die eine Tracht tragen, wie wirken sie auf andere und was ist auch eine politische Dimension dabei. Und da zeigt sich ja, dass Trachten auch instrumentalisiert werden und man auf der anderen Seite aber auch sieht, wie stolz Menschen sind, dass sie sich mit ihrer Tracht zum Sorbischen, zum Wendischen bekennen und das herauszuarbeiten und das auch kritisch zu diskutieren, das war den beiden Autoren Britta Wolf und Rainer Nagel sehr wichtig.
1: По фільмі сутики дискутірували кутим темам, а головне пшашення субили ліцма серська драства політіску дименсію, а каку ролю граю за серську ідентіту. Крістіана Пінікова гроні аж драства йо ядна з найважніших обстатков ідентіти.
6: Jo drastva stavnje jadno uznaše tike, uznaše regionoju, ale tike ku viste kulturi, ku serske kulturi, a nic ku vošajnske kulturi. To je veliki rozdje, dokulaš. My vime, až v nacionalsocialistiskem času, napšikva, tam jo se vo Sprevaltracht pijedalo, a caso tike žinca ješi ten uraz Sprevaltracht kursirujo, ale to je serska drastva, ku regionalna Серська драства.
1: Ядна з модераторків зарядування Астрид Шрамі нанясо драству своїх предовніцов з великою г'ярдостю.
7: Драства за мньо ідентіті, доклаж моя старка, а стара старка. Вені су носивої драства. Я сам джада, а мій учеба йо вушиться.
1: Астрид йо узвігнула, аж кожний кенш відобні носи драству, де яу ю з респектом носиш.
7: Bin mir der Bedeutung bewusst, dass es die Kultur ist, die hierher gehört. Und wenn ich Tradition und Brauchtum feiere und das auch lebe, gehört für mich die richtig getragene Tracht dazu. Man kann das ein oder andere sicherlich auch ein bisschen abwandeln. Man hat nicht immer alles ideal, wie es früher vielleicht sein sollte. Man kann sich aber schon so in einem gewissen Raum bewegen und sich dem Anlass entsprechend kleiden.
1: особо-модераторка зарядования, а редакторка сербского программы Диана Шейцова, ее звездчего займ на сербский драстве плялюжи, кетерешней су то, что драству до того себе обликали, а кетереш требаю петок и ввеций информацию в пшавидуах за носенье.
8: Vižim až veci ľuži nose sersku drastvu a pňo vážne, až me veto pokažome, co je ta zakvadna serska drastva, co přisvúša k tomu ga nose se co. A to musíme diskutírovať, to žo jano, kaž se ho v takých kupkách zmakame a o tom povedame, co je moderne, co je klasická serska drastva a co smejo se ga noseš.
1: А то ж тим займ люжі за серську драству, а навогі показує, аж йо серська культура жива, а ма пшіхот.
8: Film Moc Drastwy sme tentyžin srjodu zjavne pokazali v Rubinje a gaž v hysči nesčo jen vyželi. Na boce televizijnego magazína Vúžica rbb-online.de/Vúžica vn stoj abo v ARD Mediatece.